we DJ Kwamza mini kanjamba ya suku si suka ka Yondo Sister wagu wapi yo eni woni Yondo Sister ikai terenda vikileri suka karona yiri na wale na di Jakarta mbaba teka shtombe li shparu kwa la Zimbabwe na ngende ka Yondo Sister yiri kwa la Zimbabwe na ana akota nko shpisi za ku shunepe li shuya vashuteka bari kui na Yondo Sister wena mixiro uno saseka wapi yo itrekeli ni randa kushunene ya Yondo Sister ya etipini ni yona na wota iranda luku randa temakata sukus.

0: Siwini, our programs manager, the real Miss K.
1: I am a little bit Master Kanaka mfana wa mina. Ba manaka stakaniwa hiko kwa ntaveni kwa laka makosho ati sapinto tukwa tukwa saisa kano malume tanko faya.
0: Faya kwa ntavi. Abata wako kwa ntavi wa masukula wa. Lesu nivani tanga voice note ya vona. Wafo na pela suis kwa ntavi. Lego maa kwa ntavi wa ntavi wa watamsia ndako na technology. Rumela the voice note. Some candies are married.

kambe no wala yo gakisa kunene vara dzangu era dze no kula mputi mpebe na ndangu lo no sata kutala na mita juku tire nda usa ufamu jange wa nda tika mwa sati wa mwene koma

wagimeta endlela yeleyo body raid wena mixer room mina o sasiya ku swa page 19 yeleyo ya bona mara hi body raid leswiya swa ku wa chuta nenge mi ntangu hi tluruka ya wela lekule mi hela mi yikumini ntangu liya kumbe mi famba hi ntangu yingo loko se mithelela kaya ya leswi va endlisa ku zona loko va karhi va performa va body raid leleyo ya ndlela yi wa chuta nenge yi kuma ntangu hi tluruka yi suka nengeni so ya wela lekule Nakoka kosi waka wa bodi mafuti leso ndile ta vanhu vo tala ka tlhakata ti tshoveke ngopfu leso performance leti ya itala ku ti kuma mikarhi wo tala ebela va itala va va tikambe loko ku fambe kambe ya kuloni leso va yendla va timula situation laya mutini kuma ku va endla ku va va loko ya ku va ku nga ha twali swona leswi va fikaka va swi endlisa swona tsundzukani le ka nkosi lowa wa Kenny B Eka bevula ba ba yendla yini ba bini mayengani kwelini ba Dr. Sandlen Chabalala Pesimfana Nomkumana ba DJ Sleeker Nomkumana ba Sabu Sikiza Ezo kalela li ba huma kalela ba tata tende inkwaru kumbe matete matende mambini Ba ya sapo Sena mutani bangi nakate kwa kushuluwa nakate kukusuka laya loko sesesixini liya ya kusuka le kerekeni ku yiwa swilahlweni loko sale ku humelela yini ngopfu hala ndhaku hala sale jahele ku tala ntirhweni na mina wena mixinozoeka loko ku ri ku sale ku va na performance ya matimba swinene kwahalaya mutini wa ka wabodi mafosi va ta vula ku tala hi vona kwala ka ti-social media e mihlengo le babambu ingaku mi swi landzelela ngopfu leswi swa bodi mafosi sale ku endleka yini after loko se ku uluwiribyile kheleliwa le kaya swi tiva ku ri mudyondzi swo tala ngopfu ka kulukumba luya swi vona na loko mi kha mi posta swo karhi na ka social media ku ri